mangusa ka tao. Na unsa may hinungdan mga igsoon ining tanan. Na unsa may timailhan mga kaigsoonan nga unsa ka tao makasinati na niining itawag og low potassium. Bantay mo diha ha.

and lentils, oranges and orange juice. Okay, kita wag na to og coconut water. Kining tanan nato mga igsoon, muna kita wag na to og information lang ni. Pero kon makasinati yung kang